pola cho xia za ru na pa la xio pa la xio cho me ze zo lan ben zong ri e dan ben zong ri cho la wang yin bi lo ma te lo ma te ta ta

Sanglo te sem na lo nyane ta jonda o tse che jene yon tu ba ti re no ma pe cha di ma do ngan

Yang zhubo nan ba, ta da su ni bi lu ji qi li bo mo xi ba di nin bo o jiong. Lu ji di na sen ba bo ding zi jia bo ye ru ba qun zong la pu le ri. Xian la man tu di sen ba bo yu zhong jie ri go xi bi lu jin bo ji yin. Yu zhong jie lu ji lu zi jian bo xi ba di qiang do la yu bi do ji la pu ni. Ma wong lu di na shu gan jie ti ya tu ya zi yu wen man tu xie ji yin si. Ya da lu ji di niang de jie nian go.